0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan?
2: Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in od delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koruškega radija.